0: Adadan bai tsiyan nyim tsongi shangchin ga tuk-tuk tagami yikkura zhonglam tang chigitjan aranga ga ndamdil yikkura nyamdi ga jinkam zhongkil lamchin tsamjur tsukunda de salang zhongchir khaykhu liisil teni ni ngay san gu tsam shi gu ga ndamdil tang aranga yikkura tongli nyamdi yin pei ji sapil shepa suur zhongshang shangchin ga nang nyang chig tang korshchig yinmang ga jinkam zhongji zhonglam zhodum sanzi ga shi ni njawil torgang lam ramzin tsorungun jil jibi yikkura zhonglam shbihtag gan lajag Nyankalanji, di tuk sanjir shiat sar sung, lansin di zomdrig ba lhamo cairang tang, zomdrig ngayin kirwa, sonam cairang tang, cuomu jil darkilwa, dorji cairang, jajib darkilwa, ngantrig cairang tang, sonam rinchin yin, cengguin jaga, tenan bi nyanlam da zhuan bayin, ta di mohi.
1: Tun jil peyi kinki zawa la, denjig yartun kinki rmangzha yin.
2: Ərgəl tüm məxsir çıq nyaxın rəngnil sonvi qoca, çəm çoğ tən fəcəlləm.
3: Ya sədən gəh sənkün ləhən jəsənən bəb dəməyən, çəçə dərtərəm çorxun jəngdəgə nəmçən kən orqılı lonçın gə çəm çoğ tən fəcəlləm ləyçən ləsən bər gəbsəşə, ngā tangdi ləyçən donzın bətən zomdək bər dəmrən jəbən. Dəna tangdi çəm çoğ tən fəcəlləm ləyçən də zəmbə çoğ nəyəb gəru, zəmbə dəngə yənə Jokhwe Yeshib ra Canba Niyab Jatam Hibshayin. Shunegi Cho Deren ga Canba Dongu Jokhwe Yeshib ga Canba Nidang Ashigjuel.
4: Jolhwe Chema Chongsum la Chamchil Chatang Ranpayin. Jolhwe Yeshib.
3: Rényan kanamba dina derenga chamba dongu jokhu eeshib ka chamba dina nga ngazi solo urga rangshchung kala gwenen zong mamang chamkhang ka chamkhun chanang rumba jilda dangi ata gwenen zong ka ngakung ni fshungnu ka njamjil donshchin kor ka ngancha ka soji ndamu ka jojiz gorug shio dina ta jojinda chi fshungni na yang na ta njamjil donshchin fshungji ka ata ngancha nda vijigni sazga yoni na rjima ngacu rjachi nongchuk maang tsukhunda tang dartawa ka kargi ata soji zina choko joji ka choni ata rangrang ka kankang zga nyam joko ka Korkum Ryu Kirgib Jatam Gatambib Gantagzga Dornang Egoog Dekornig Chujilinzgil Ya Chamkhun Demu
5: Demu
3: Are Didana Ta Derang Jokhe Shib Gatsamban Dina Ta Soma Gondib Shanurangri Gwinin Gung Akhung Dani Dan Ramjil Donshchin Vizhik Stoji Shungni Namug Joji Zgin Sekuka
5: Are
3: Didana Ta Fjartang Ramjil Donshchin Zgin Ta Kaptukhti Ramjil Nyetukpa Yingi Ayong Yingi Ni Takib Jali Sara Garay Dana Chokho Dina Ta Jojin Dertawuz Gan Chonjina Nanga Ta Jopa Joya Zina Chokho Yangna Ta Dobdag Shug Nigi Sosu Wara Nganda Chazg Stoji Chazg Uli Ta Chichu Mamang Chamkhang Na Ayong Ni Na Sergirila Tani Mamang Chamkhang Ga Ta Jojin Da Chi Takib Jali Na Chuti Korni Kabdazgina
5: Oya Ta Tungu Muin Zina Ngi Ramjil Donshchin Da Goyong Tang Donshchin Da Chazga Shung Da Ta Chik Shedju Yil Ta Ngi Ngi Che Kori Nga Yong Tang Chahi Donjib Dorji Zi Tik Shaliw Chomu Yong Ta Ta Thoma Zinzu Yin Yin Ta Ngi Na Ta Ta Sang Yong Tang Donjik Laka Ni Chahi Seko Nura Donjib Seko Nung Da Nige Alonkur Kori Song Tang Ta Alonkur Ko Donshchin Shung Tang Zi Alonkur Ko Donshchin Shung Nuga Jig Ni Ta Ramjil Nyan Tuk Panda Tung Da Yin Yin Toni Da Li Ngin Zin Yin Uta Na Ta Donjib Yin Zina Ta Sang Donjik Shung Tung Nung Di ngan xuu kirgi kirguga. Tamini jahi inji na kirgi taasang ka tondok shungdu gundag ngan palwaan da dukundag kirguga. Tamuzgra. Tarata taasang tondok wakuro nuga langkur da dukundag da langkur ka duku ngoma inji na da dorji seko nunda shigra. De maasal da tondok wakuro nuga langkur de da zangkir ka nyengok da dukundag yang palmeka. Achi seko nu zangkir ka nyengok seko nunda da yashki kisha liyona yang tanga jochang shen seko nunda ra. Tamni alankur jemba u jashi ge kuro nu galon kunde ta jashi ge nyen gura chungli ge nyen gota chungma pelo ni matsu ta nyen ge ko din na ni agal me kha ta ge ge ni yong ta ngai chumzin na san ji khang ge yong ta san ji shi wa ta na ta ta sung ge ton dong da shung ta li jashi im ji na aram ba ge wa ge mis chung ge chala yong ta thon do ka te ma su ta ta sung ge ton dong da shung da li khirgi yong ta khir ge sha wa ina chu ko li skan da tu ge li ma thum nu ge ni ma ndo yong ta ge ra ni khani ni ge ra din chen da tu ta ka ji lo ka ta ra ta khirgi man khani dal da ta ta khirgi